o le ua toa iwa minute o le tā leo litu la su maltasi le nei afiafi o le asitofi le nei su fa me lua filus mo leono e tu fata alo fatu mlea ngafalo alo pa iro tato tu o mfeo mo tato fata la launga o tato ta upu tato fari uliu nei afiafi e o natu la tato tue e o tue manatua aso ia o taisamo a o tato putupua e manu ta ferua i e vai tau o le alau te fia fisiri atu tato tu Ei la tu ye ma sani ona mo feo ai mo mo va fu ine ir va sa va imo pon ye por va fu ir va o tu tu ilo ma ma sa mo a ani me ma sani tu pu ir va ia a le ngata te mi fa tani va te mi fa e o fu fa tani te mi va a ia te mi fu la wa lu va ia ma te mi la ta unu a la so am tala mai o experience out as you fucking no me sa tu pu na vai tai ta tu fa so ai ne yef yef wow lo te man tu tai mi fa to ata to ta ru ai la vata ti sa u ta teru so va oi te mi na le te ti ti au va ai sa ye te mi na o le o lim lim ta u ma le ma pu le ono sa ye la mo si va ai la ti ye la mo si va ana ta u ma duan tava ai ai rue tau ma ru to to ya a ma fu ya to ya ma fu ri ki tu fu le pe ona i de sore o sa na to ta o fo ya per tu tu la tu tu de wa fu fa ma va ai la va a a termina la ai fu i fer wa ile va ana ta o le ti ti ma i ya o le anga tu ala ti ba i ni ta ti ti ti ya ana ro ba ta ma ta i te mi fi ta u ye ile tu sa le alu la ya lu ile le blim tau lo ti ti ya fitau i mali mali le ti le ti ma ni la sa mo sa ya ngai po ha ya te mi la nai e fi fi ta ta le ti ma ni wa le um ya na ro ai tau ha ya al le blim tau mo pu lo e fi fi si um ya to na ro va e la vai te mi na e fu isi va ana sa sa wa sa i o te li ti ti e fu ya ai me fi fi ta ta wa me li sto ina e sa tau mafta paa i tono vaana o le sa moe. A ura la lauta paa i le wafure i muri fadua, e alu roi va. E fi tau i ala tau nu orva, malo tue fia ura fio riseu ta paa. I le vave o le alu roi va i va. Ea so ura ngona, e i se taibina e alu roi va asa e la ngona se por fefe por se ah isso até bisou ah sou le e ti dan mo runga ia ia o fu io va ai hau mo ia pisio nga lu tu ah su mata mari su ta telefe o i ah ta tele tu